Kami wo Epa ba wa pe bo muta Sani da swang na ba samo di pa nyira dia Dora ba ma meni da su E kama no do samo akon Mami e be subie mate Nyanko fonte